0: لولوا الأدبار.
1: ل و ل لول لولوا لولوا രണ്ട് വാവും രണ്ട് ലാമുമാണ്. ല വ ല വു.

السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ഏറെ പ്രിയം നിറഞ്ഞ സഹോദരങ്ങളെ, അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല മനുഷ്യനെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ രൂപത്തിലാണ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്.